0: خلقان بركنا تكلاج شخونيل اوتلي رهوك ما كارو سوهي ما لتقون سليقهم كبان
1: Yalal bekwa isna lep, mas kesa ischol isna istikwa. Habanan yalal bekhinka nastaw isna lep, mas tektanal isna istikwa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokray lapug de sipal atines sa ilcholehil 104.5 FM, la hunkapan, ha angwaldo, la hunkapan.